България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG. Fresh. Всичко е заради

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: www.radiofresh.bg

0: Вирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от 1000 думи.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш. Която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
5: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
11: Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Радев.
1: Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.
2: Това са хитовете днес.

0: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
2: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
4: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Добре дошли в новото издание на Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh, която носи слънце, движение и онзи летен вайб, който прави деня по-лег, по-усмихнат и много по-музикален. Започваме още сега от позиция номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-горещите песни на седмицата. Елени Форейра и Аркейд с тяхното дискотек стоят на позиция номер 29. Едно място по-надолу спрямо предходното издание на нашата класация. Електронен блясък и модерна енергия. Песен, която свети като диско-топка в августовска нощ. Ето така мога да я опиша аз. На позиция номер 30 пък имаме чисто ново попълнение. То е на Мартин Гарикс и Ед Ширан и се казва Repeat It. Комбинация и колаборация, която със сигурност ще е много успешна на всеки един летен фестивал под открито небе. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 30. New Entry.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На позиция номер 27 днес стъпват Bibi Rexha и Faithless с New Religion. Три места по-надолу се настаняват те, но ги очакваме с чисто нови песни, така че не ми е чак толкова много жал за тях. На място номер 28 пък ще чуем Папи Хан с Ти не ме разбираш, емоционален поп с характер. Парче, което носи онзи вайб, от който всички ние много се нуждаем. И ако се заслушате в текста, той определено казва страшно много истини. Слушаме сега актуално място номер 28 за Папи Хан с Ти не ме разбираш. Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Само преди броени дни Миро представи твоето секси аз, а днес влиза като чисто ново попълнение дебютно в нашата класация Fresh Top 30. Парчето стъпва на позиция номер 25 и представя изцяло нова страна на Миро. Много му отива това парче и знаем вече кое е неговото секси аз. Позиция номер 25 е за него, както ви казах и преди малко. На позиция номер 26 пък намираме Дара с Бангаранга. Вече разбрахме и къде ще бъде Евровизия през 2027 година. А Дара ни донесе победата точно с това парче Бангаранга. Слушаме сега в Fresh Top 30 от позиция номер 26. Number 26.

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
5: Fresh. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш.
6: Number 25. New entry.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и нямам търпение да ви представя кои песни днес са в нашата класация Fresh Top 30. Със сигурност има жестоки попадения и сега ще разберете и кои са те. На място номер 23. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Лятна мелодия с електронен привкус. Песен, която се лепи като усмивка на лицето и на сърцето, бих казала аз. Позиция номер 23 е за нея тази седмица. На място номер 24 пък виждаме, че са Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Доста е готино това парче и със сигурност е попаднал в плейлистите на много от вас. Е, и в нашите, и то редовно. Затова и днес стои точно на тази позиция в Fresh Top 30. Слушаме!

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. BTS със Swim ще прозвучи само след няколко минутки в чарта, защото момчетата от бандата стъпват на 21-то място днес. Едно място по-надолу от топ 20. Защо? Защо така им се случват нещата на тях? Защото очакваме и нови неща, които да влязат в чарта. Пък ще кажа аз. 4 места по-ниско спрямо предходните 7 дни стъпват момчетата от BTS, а на място номер 22 пък имаме наистина жесток спад, и то с цели 7 места за Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Това парче е енергия, която вдига пулса. Песен за хората, която обичат ритъмът да ги води. Нека поведе сега и ритъма в Fresh Top 30 от актуално място номер 22.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опите и вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш.
3: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Нека си припомним кои песни застанаха на местата от 21 до 30. Мартин Гарикс и Ed Sheeran представиха Repeat It от позиция номер 30, дебютно в нашата класация. Малко по-нагоре имахме още едно ново попълнение и то е на Миро с Твоето секси аз от позиция номер 25. На място номер 23 открихме Милки, Дейвид Гета с Just The Way You Are, а едно място по-високо на позиция номер 22, 7 места по-низко спрямо предходната седмица, пък дойдоха Гордо и Рейниер Зоневалд с Локо Локо. Продължаваме все по-напред, защото там виждаме още един любим български изпълнител и става въпрос за Любо Киров и песента му Там. През миналото издание на чарта тя беше ново попълнение, но сега се изкачва стремглаво и по-нагоре с 4 места и достига позиция номер 19. На място номер 20, 4 места по-низко от предходното издание на чарта, пък ще прозвучи Tame Impala и Jenny с Dracula. Жесток ремикс на Jenny, който обожаваме да си слушаме на честотите на Радио Fresh. Правим го за пореден път сега.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още една българска изпълнителка следва в чарта и то с какво секси и горещо парче. Става въпрос за Кожа, изпълнена от Прея. През изминалото издание на чарта, песента беше на 13-та позиция, но днес стъпва на 17-то място, 4 места по-ниско от изминалото издание на нашата класация. Това определено обаче е песен, която оставя следа. Също както тази, която ще чуем преди Прея. Тя е на Teddy Swims и е Mr. Know It All. На позиция номер 18, 4 места по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Слушаме

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Една невероятна изпълнителка, която в момента прави грандиозно турне. Ето, нея ще чуем само след няколко секунди. И това е Ариана Гранде с Hate That You Made Me Love You. Ариана влиза с драматичен, но супер модерен поп, идеален за горещи градски вечери. И отива 4 места по-високо тази седмица в нашата класация. На място пък номер 16 имаме чисто ново попълнение, третото за тази седмица в нашата класация. Той е на Пегиго и Айра Стар и се казва Woman. Супер модерно и нямам търпение да ви го пусна, така че смело го правя сега. В Fresh Top 30 от актуална позиция номер 16. Number 6.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш на фаталното място 13. То наистина се оказва фатално за Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. За

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh на фаталното място 13. То наистина се оказва фатално за Jonas Blue и May Life с Edge of Design.

класация на Радио Фреш на фаталното място 13. То наистина се оказва фатално за Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. Защото от 8-то място през изминалото издание на класацията, т.е. в топ 10 на чарта, днес тази песен отива 5 места по-ниско и се настанява на място номер 13. Много съжалявам, но така се случват нещата с Jonas Blue и May Life. Още едно ново попълнение обаче ще чуем преди това в чарта и то е на Шакира и Burna Boy и се казва Дай Дай. Тази песен от световното насам не спира да се върти в главата ми и влиза като чисто ново попълнение в чарта, защото го заслужава от място номер 14. Лятно движение и песен, която мирише на световно, на море и на танци. Слушаме сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 14. Number 14.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На прага сме на топ 10, но преди това трябва да обявим и кой стои на 11-то и 12-то място в класацията тази седмица. На позиция номер 11 откриваме Дия, която продължава да гради свой собствен звук и днес стъпва на място номер 11 в чарта Fresh Top 30. На позиция номер 12 не е променена спрямо изминалото издание на класацията, пък е Runaway на Lady Gaga и Dolce. Приемете го като специален поздрав от мен за вас с тази песен, която не отстъпва нито едно място по-надолу и остава на актуално място номер 2.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
5: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме и песните застанали между място номер 11 и позиция номер 20. Любо Киров с Там стъпи на 19-та позиция в нашата класация, 4 места по-високо спрямо предходното издание на чарта. Пеги Го и Айра Стар с Ломен отиде на 16-то място, дебютно в нашата класация като чисто ново попълнение. Още едно ново попълнение имахме в чарта, четвъртото такова, Шакира и Бърна Бой с Дай Дай от място номер 14. А Леди Гага и Долчи с Runaway останаха на място номер 12 за втора поредна седмица в класацията. Е, пристъпваме малко по-нагоре, защото започваме да отброяваме песните, които намериха своите места в десетката. На позиция номер 9 за втора поредна седмица The Second Voice с Let Me Be, точно това парче стои там. А на място номер 10, три позиции по-ниско спрямо предходните 7 дни, пък отива Роби с песента Пламенна жена, огън, страст и модерна продукция. Роби влиза с характер сега в Fresh Top 30 от актуално място номер 10. Number

0: Сенсация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. На място номер 7, може би най-голямото изкачване в чарта тази седмица. То е за песента Take Me There, която отива, чакайте, цели 11 места? Да, точно така. 11 места по-високо в нашата класация и достига позиция номер 7. Едно място по-низко пък отива с Бениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. Тази Юлска нощ звучи прекрасно и през август. Затова и нямам търпение да я чуем от позиция номер 8. 4 места по-низко от предходното издание на нашата класация. Fresh Top 30. Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нагоре, а напрежението се реже с нож. Защото колкото по-нагоре отиваме, толкова по-близко сме до челната тройка в чарта. Сега обаче предстои да ви разкрия кой стои на петото място в класацията ни тази седмица. Там са две дами, които обожаваме да слушаме. Две поколения поп, но една експлозия от стил и женска енергия. Досетихте ли се? Мисля, че да. Става въпрос за Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Двете дами не отстъпват позиция по-надолу и застават за поредна седмица на място номер 5. На позиция номер 6 друга дама, стилна и готина и българска поп-певица Поли Генова. С песента Спомени остава на 6-та непроменена позиция от предходните 7 дни също. Така че нека чуем тези песни сега в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30. Актуално място номер 6. Слушаме.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
2: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh. Number 5.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Фреш. Аз съм Дия и днес имам задачата да ви представя 30-те най-ротирани песни и най-горещи, разбира се, от ефира на Радио Фреш. Продължаваме напред, защото е време да разкрием и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовият медал. Той днес отива за Мона и Любо Киров с песента «Луна». Песен, която свети като августовска луна, така мога да я нарека. И от изминалото издание на чарта, където тя беше на втората позиция, днес отива на място номер 3. На позиция номер 4 пък имаме едно силно и смело изкачване. То е за Гринго с песента «Не, не, не». Няма не, защото отива 7, цели 7 места по-високо в чарта. И днес Гринго стъпва на място номер 4. Number

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме второто място в чарта и аз наистина вече съм нетърпелива да ви съобщя кой стои там. Или кои стоят там. Моранди с Мис Кали днес стъпват на втората позиция в нашата класация. Лятна мелодия с леко носталгичен привкус, но все толкова актуална. Номер 2 в Fresh Top 30 слушаме сега. Number 2.

0: Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изслушахме цели 29 песни, които определено звучиха лятото ни по незабравим начин. На място номер 30 открихме чисто ново попълнение в класацията — Мартин Гарикс и Ed Sheeran с Repeat It. На позиция номер 25 отново ново попълнение — Твоето секси, Аз и Миро. Малко по-нагоре отиваме, място номер 16 за Peggy Go и Ayra Starr с Woman, които също са ново попълнение. И имахме четвърто ново попълнение в чарта, и то е за Шакира и Бърна Бой с Дай Дай от място номер 14. Роби с Пламена жена стъпи на 10-та позиция в чарта, а Take Me There, тази песен, направи един мега скок с цели 11 позиции по-високо и достигна място номер 7. Време е да разберем и кой отива на първото място в чарта и кой грабва медалът тази седмица. На върха на чарта стои песен, която е чиста еуфория. Хугил и Утренейце с Moving to the Sun са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце ритъм и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Номер 1 в Fresh Top 30 за втора поредна седмица. Черпя ви с това парче сега.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко

Зопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узопломари. За близките приятели – Узопломари. За хубавите моменти. Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
6: Всичко е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. Fresh.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само хит.

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Зупломари. За близките приятели Зупломари. За хубавите моменти.

0: Победи го да с Кренвир Ши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
2: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
1: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
2: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Nine brown eyes.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Уау!

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Красотата не може

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: сън.
1: Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Победи го да с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Единствено и само.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халти, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това са хитовете днес. Еми.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: Express. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е за

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е заради

0: Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради